0: siapa dulu nih?
1: Cewek.
0: Eh, siapa dulu nih? Bang.
1: Cewek dulu.
0: Oh, cewek dulu.
1: Wah, ulang lagi.
0: Iya. Oh.